0: ser, følte du vibe.
1: Jeg hører, se på hun her på det punkt. Tårn er kalt, ikke sant?
0: Går inn på klubben, skjønte du. Mavs eller gas, det skjønte du. Følte du, skjønte du.

0: Vi.
1: Ja los drona.
2: Kultimer også.
1: Men nå sitter jeg her med en temp på 20 k.
2: Hvor mye koster det med min kjede? 3500 kroner.

Jan Borsets orkester med en melodi de kalte for Russeren. Jeg lurer på om ikke det er Stenka Rasin som er det ekte navnet på den. Nå vel, vi skal fortsette med Brødrene Lindqvist, og da snakker vi om en vals, en afton på Øljaren.

Brødrene Lindqvist med melodien «En afton på Øljaren». Vi snakket tidligere i programmet om hvordan en fransk polka kunne være. Nå skal vi lytte på italiensk polka. Og da er det trekspilleren Barimar som kommer her med melodien «Adunata».

ikke rock. Og temmelig tøft, Don Kristoffer han dempet segel og tok inn et søft. Så slakk han på skautet og smeisa mot land, i retning den jævlige strand.

0: Hvordan det med, har de lange lunsjer, nærmest en sånn siesta i Frankrike?
1: Nei, ingen siesta, og lunsjen blir kortere og kortere.
0: Det blir... Så de har ikke tid til elskover lenger, som de hadde før?
1: Det tror jeg nok at de har.
2: Det bra, det.
3: Det var vel egentlig Kent Erik som gjorde meg oppmerksom, ja, du gjorde det faktisk, oppmerksom på Memphis Mini. Er det bra dame?
2: Lise Dragos.
3: Yes. Så vi skal ta en liten trudelutt av hender. Vi gjør det, ja. Det killer dealer.
2: Killer dealer, ja.

0: Hi, this is Shamika Copeland, and you're listening to Blues Train.
1: Reidar Larsen og Blåtoget. Laget kommer til Hamar Bluesklubb og Gregers Live på Eftas Blues lørdag 4. oktober klokken 15.00. Pianolegenden fra Stavanger blir å finne hos Hamar Bluesklubb Gregers Live Eftas Blues lørdag 4. oktober klokken 15.00. Reidar til Hamar og Gregers Live 4. oktober.
2: God atmosfære, og det føler gjestene også. Jeg vil si at du føler det som hjemme når du på hotellet her. Mm. Og det vil jeg si at det gjør vi også, vi som jobber her.
3: Det jo Norges storstue, dette her, egentlig.
2: Det vil jeg si. Jeg vil si det. Herregud. Vi har jo hele 157 rum, og helt nyoppussade sen 2020. Da gjorde vi et både inn- og utvendig renovasjon, så heluppussing. Så det har jo blitt en, for de som har vært på gamla Nobel og gamla Bestvesten, Karl Johan, det var jo det vi hette før. Det et nytt hotell her nå. Så vi håper at flere kan komme hit og hilse på oss og se alle forandringer som har skjedd. Et fristående hotell som heter Karl Johan Hotel. Så gå inn på www.karljohan.no. Och där finner ni allt av. Ni kan boka, ni får rabatter på egen hemsida, så att bruk gärna det. Men välkommen till världens vackraste hotell. Det vill jag verkligen säga. Oslos flottaste hotell.
4: Tåget går in i tunneln och ut i tunneln in.
5: För där är det Orient Express, vet du. Nu hör det där tågljud väl sagt. Och där sån lite upphissad så där.
3: Blues Train selger CD-er, og det dreier seg selvfølgelig om blues-CD-er av toppkvalitet. Og prisen 75 kroner per CD. Du interessert, så kan vi sende en liste, og ja, vi har å tilby. Og send melding da til sms 90 88 44 38. I samme slenge må vi nevne at vi har også et gavekort på en overnatting i Oslo. De fleste tar en tur til Oslo innimellom, og dette snakk om en weekend for to personer med frokost. Gavekortet gyldig helt frem til juni 2026, har verdi på 5.000, men vi ikke så store forlangende. Hvis du byr på litt over 2.000, så det ditt, da gjør du et kjempevarp. Og det altså på Karl Johan Hotel, midt på Karl Johan, et nyoppusset hotell. Bedre det umulig å få det. Så du tar kontakt da på 90 88 44 38 og sier at det byr 2005 kroner kanskje. Da kan det faktisk bli det. Så lykke til.
6: Formen bra på noen omtak? Dere klare for en festival? Ja! Liker dere blues? Ja! Liker dere naboen? Ja! Denne beskjeden fra de impotentes landsforbund, avdeling Kongsberg. Mitt slagord, du skal ikke stå på oss. Men skal vi se en gang til, vi må ha en kjempeapplaus, og de kan bruke å kjøre under sendingen her. Liker dere blues? Ja! Liker dere Notodden Blues Festival? Ja! Liker dere meg? Ja! You dig Eldorado, NRK, P1,
7: Og jeg tenkte bare det som var tjuveren en kveld, så skriker gubben, finn noe verdiløs som jeg kan slå I stykker sin. Da sier kjæringa, slå hun I veggen. Og så kom flygene sitt til mannen sin en mørk høstkveld, og det, helt kvit I ansiktet, helt forstyrret, så sier han, tror du ikke det var en utbær som hørte på voldtok meg? Du har sier han, jøss I gubben har det blitt så mørkt alt. Gjør det så fælt ut med en elever som en nonne. Var det ikke han som var inne I butikken og skulle kjøpe seg en dress og det? Og så sier, og så prøvde han dressen, jakka satt helt fint. Men jeg så spurte ekspertrisen om han skulle ha to par benklær. Nei, det greier seg med et par, sånn. Og så prøvde han dressen, jakka satt helt fint, men ikke buksa. Ja, dette skal vi ordne, sier ekspertrisen. Og tok målt han da, begynte å måle, så tok han veldig mye mål innom låra. Og da sier gubben, jeg tror jeg tar en bukse der, liksom.
3: Løste GT-Sara og hun har moret utrolig mange mennesker før hun sa takk for seg vi skal avslutte med Odd Børresen jeg synes det mye blues I hans tekster og sang også for den saks skyld og det kutte heter Kellner og jeg heter Jan Christian Årdal og takker for at du nok en gang hørte på Bluesstream Fortell gjerne om Bluesstream til dine venner. Vi har god plass til flere lyttere når vi går på 17 radiostasjoner. Takk til bluesprofessoren og ikke minst da vår dataekspert og alt mulig mann, Roy Larsen. Alle da som sagt 17 stasjonene som sender Bluesstream og alle dere tusenvis av lyttere. Husk også å gå inn på bluszz.no. Blues.no Der ligger det masse blå musikk Vi høres om en uke og har du noe på hjertet så la oss høre det nesten uansett hva det for noe og nummer 9088 4438 Vær så god Odd Børresen og Lars Peder Myhre Begge har jo gått bort men de lever likevel I arkivet Ha det godt.

Det var Midtbøs kvartett, og det er sol i Sillerud her i Jukebox. Så skal vi til Sputnik fra Drangedal. Jeg plukker fram plata Sputnik 13, som kom ut i 2003, og vi skal høre låta som heter «Jeg ser sommer og solskinn og varme», en låt som er signert en som heter Jan Rasmussen. Og når Sputnik er ferdig, så kommer en annen kar ifra Telemark, nemlig Ronald Holmberg. Han skal spille flere låter med i dag. Vi starter med en låt som var med på plata Ronald 4 1998, en originallåt fra Ronald selv. «Over skyene skinner alltid solen», heter den.

Ja, det var Fernando fra Sverige som kom og sang så vakkert til oss med en sang som heter Release Me. Jeg skal fortsette videre med vikingarna. De kommer her med Albatross.

Her var det Lasse Stefans vi hørte med Du Kalle. Neste ut er Jenny Salens. Her kommer de med en sang som heter Vi får hoppas allting går bra.

Was en gutane med Naking. Neste ut Neaton, og Neaton han skal fremføre en nydelig låt om The Legend.

Du hørte Stine Nilsen og Living West med Young Country. Neste ut Th. Eriksen. Her kommer han med Eddie's Garage.

Det var Anne-Katrin og drengene som sang en lille melodi fra Grand Prix i 1987. Nelt Artilt, hun vet ingenting om, men jeg fikk tilsendt en CD med henne for en god del år siden, og hun heter Annie Fyn. Hun er dansk og synger, for det er lørdag i denne melodien her.

Det var Striplers og sang om de tusen øers land. Nå skal vi til en dame fra Østfold. Indre Østfold tror hun kommer fra. Hun heter Mai Kristin Holtskog. Kommer med en fin plate for en del år siden. Tror hun kom ut sånn rundt 2008. Og vi skal høre en sang som også ja, opprinnelig stammer fra Kenny Rogers under titelen Lucille. Og så har Stein Ove Berg gjort en norsk versjon av den som heter Helen. Og da denne versjonen til Stein Ove Berg som Mai Kristin Holtskog skal synge her. Her kommer sangen om Helen.